0860003084 ke nomoro ya mohala mo kereng a kore letsetse re ke rutlo rena ke mang ya ketekang letsatsi la hae la tsolo ka jeno more and more.

ha ke le boe moshane so mpasaba ka metsotso ke na ke mashoma mararo hantle ka morao ho rwa ya le shome le metse medi ya di be di sang ka jeno ke thuso motaunga a tele nana o le o ke leng ho lona jole ke na ko ha ke tsamae ke le monga ke tsamae le thabang morobane re thabang motlo hona jole o fihlela mane ho renga ya boraro o tske wa leka wa fitwa khotso mo mamedi o ke moratanga dumela ngwane so

Emashume mararo jalo mamedi metsotso ka morao ra ena ya botshelela ha di tsitsena ke ya go ke suthele mokete monyobo o re fa sentse ndi etsa last dikadikweng sa machaba.

Odimahloho horra ke busupa ina ke tsebeletso ya lesedi FM SABC tsa horra ina odiballwa ke musu wa tshweu.

Lesedi ke mollelwa ile metsotso e le shimele metsotso robedi pele ho hora ya burobong ke go boela ke ya kgwebong fela he e ke kieteng ka mogwa wa pina kieteng ka pelo ka mogwa wa pina ke late seiso tshwana mantata ke nomo go nya le shimele metsotso e metsotso robedi bohloko ba pelo.

Mamedi ha ke tshware hona mono modula studio motho a loka botsekeng ke hora ya leshome sebeletso ke a lesedi ho le gotla la gaso la Afrika Borwa tsa o qetela ditaba re boetse re di balwa ke musi wa tshweu ntata mma batho.

0: po ne ha di je po no se jwalo di buthe cha cha jwalo ka mau ngwana ka jwalo ka mau jwalo ka mau Meso se di metse mashoma mabedi metse me ra ropele ho hora ya le shumele na le motsolomo. Ke ne ke itse ke tlo etsetsa tshomo ntswa kana tshomo ya dimoletselane. Nkhono se se ka mane ka Everton o mametse tshebeletso ya lesedi. Ke le buile hle nkhono se se ka mono ka Everton ntate moloi ka mono ka motsekuwa ka bohloko Bethlehem o mametse tshebeletso ya lesedi. Khotso mme motlong ke kara mang? O ke o rata ka gato leno ke nna Thabiso Mokwena Mohlakwana wa ka mona ka petsana ka rate fela ha jwale ke o na le mane R57 pakeng tsa Heilbron le Sasolburg o lebile ka mane ka Rustenburg. Masabata dumela ka mono ka botshabelo ba ka haile kogiana ntswakana ke na le wena o fitlhela o reng ya o qetela. Ke Amelia Kodisang ka mane ka Mohlakeng Randfontein re fe ngkhotso Dennisville buti maziboko ke le buile hle wena ngwaneso roigat mathapelo majola ka botshabelo H3 halao abuti sporo ka iwane ka moka Protea South hello mewa banana sana go edumela mogatuwa wa ka khotso o sintswa ke nna ke nthona potla ke motho wa bothabothele sotho Mamukoni Zamdela Sasolburg halao ba re mametse ke sekautu ke nkhono sekautu ka mona ka Zastron ka Matlakeng nkhono wa fefe ngwanana dumela ke ka mona ka kutlwaneng o dinjal ke nna mampi molatudi ntswakana dumela ya robetseng ke bohlatsweng ba hae ke Suzanne ka Slobo Boxberg ke mametse ke le mona Makele Ketla Winback ke marupi mabote ntswaki Roy halao ke mametse ka hloko ke le ka mona ka bohloko Bethlehem ke mamuile ladies ganye tsautse le seba ke le buile haholo o mametse sebeletso ya lesedi Ere ke bone fela mona au sintswa ke Thandiko Metsiza Astronomer Metsi moradi ya mpesi dumela na ke motirong mo chando ke molale monna pula ke lebuile hle molale ke mametse tshebeletso ya lesedintswa ke kile ka mona ka Lenesia Lengsi ke Lenesia South ke ntate tau molapo wa le bakhania Mora sarele ke lebuile haholo a re je thimela ntswakana. Mo pheme hloni hlokoloza ke lebuile haholo halala mmentswaki ya robetseng ke bohlasweng ba ke mo ipone mariti ka phomolong henman. Chabalala ka moka Dennisville ke lebuile haholo ba re ha robetse ke bohlasweng ba hao. Re ke hlae ka mabenkeleng ke boele ke khutle.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.